0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te mamaluta toka inga hea loa. Kali tonu hoki lava kua, haka longolongo lava koulua ki nga mea umalele na tupu hoki te nga vai a heo te katu nei. Ai ka veko te nei tula e mamule tua hoki lava ma toho ko he tailahi ki te koulua mamalu toke lau mamao. E mita mita lava te anganga ma hoa hui alele ki mātou hoa hoi ki nei wako mātou. Nga ko te tatalo atu lava ki mātou mo koulua i ki nga. I te kaimaihe lava te event lahi le tēnā na tupu mai tato kaua hoi nukunonu. Te hoa i te katoanga ma te komana tunga o te he lau tau heanga o toke lau i lalo i te kilanga a New Hila. E momole toho ki la te hoa hei tai lahi le ki te koulua ma nā tapina penanga. Nā mea uma lele mai lava i te heo mua mua ke pālava ki te heo muli muli. Ka kohe ki kā mataho ki lava nā te nā hokamana tūnga o te vāenga tēnei. I mua atu lava, hoai ko te tāpena penanga o te nuku kātoa, o nuku nonu, hoai ko nā o tamana mā tua, nā hatu pae pae uma e tolu, ki te tau hoai a kinga o nā mea aloha, a koulua mō ki la tōna hoai malanga atu, e he hoai ngō huie. Ka ko mātou e, i ki nei New Hila, e ka vea ko te toku leo ma hiwi ma o ki mātou ma lele i New Hila, ma weta alia hoki, e he ki mohai ke pā atu mātou leo mō koulua, e momolia tue ko te mātou hoka he tai lahi lele nukunonu, hoka he tai lahi lele nā tali ngā mā lō koulua na he hoai ke koulua i lunga o nukunonu. Vi kia te loho te tua, ki tōna angale lei kua iku manuia ai hoki na tapunia lokia ma te manuia na pātu hoki lava te tamana pale mia ya la uli pala taiva o fosi ki lunga o toke lau ma he taimi mua mua hoki lava te ia kua mohai e hoki te tamana tēnei he pale mia mai hea moa ke pātu ki lunga o toke lau e moli e hoki te hoka hei taila hilele mo koulua nukunonu i te tūlanga tēnā ki te tāpena penanga o nukunonu ni e moli e te hoka hei taila hilele ki hoka oho mā tahu ki nga mea aloha ki nga tapina pinanga hoki o koulua na hoki hoki o koulua maaloloha hoki koulua ki tātou toke lau ma te tuku hoka tahinga o koutou aloha anga kumahaia ki hoka tino e koutou ni vaenga matatia maua lulunga hoki kai mahi lewa ki te tali talinga o te pale mia he hoi ngō hui e awa e ma manu lava te pale mia i ona no ho aliki i lunga hoki o hea moa ni kai e tō hoki toko pūlou ki te tamana pale mia ki te loto maulalo hoki awa e ma tau mai ko tātou e hoi malanga lava i lunga o nā waka pehihiu po te heo o te tai po te a but he was a very humble man ke na maulele ia te loto anganga maulalo ke kavea ia ma toke lau, ma tino toke lau i te taimi tēnā. Hoka tahi maona heoa, kua malanga atu ki lātou hoka toke lau, e langona ia ki lātou, ko te awala ko ia e kuia i te toke lau ki toke lau, back home, ne ki te tātou toke lau. E kua langona la e ia e hea loa o tēnei lava la te awala e kui ai e heo mai ai nā toke lau kou hōm toi o mai ki huaho toi olu ki ho ilunga lava o te waka e hiu hiu poko hea lava te tau e iei ono pau lava ka e viki e te loha te tua ki ana pui pui nga mō toke lau ki ana pui pui nga ki nā heoaki nga he lakua kinga mana heo a kinga e he hoa ia ki i lunga o toke lau ki hea amoa ki New Hila ya o Tālia ni e molia tuai la te matoho ko he tai lahi ki te koulua hoka oho nuku nonu a tahu hoka he tai lahi lele ki te mamalu koulua na umanga hatu pae pae na tamana tau pulenga kai mai he te hono hoka mua ni ki te koulua ki nga hiui. Ia ka veho ki tēnei tū la e mōli atu hoki tamata hoka he tai lahi lele ki te koulua nga leo leo. E he hoi ngō hui e leo leo. Nga hea tini takitahi o nga hoi nua e tōlu. Ia ka mai he lava te mamalu o koulua nga leo leo. Ni e ka ve tēnei tū la ma kou hoko he tai lahi lele tu te koulua ki te mahai hoki o koulua na ki nga hikili mana te na hoke tu e te tua hoki ke mahai e koulua ke pui pui e koulua i toke lau, kai mai he te pā atu o te pale mia, ki nga anga lava o te pulenga kua mahi ko lua ke ki kila hokale lei kila toka, ki nga he tupu mai he hoka hui tau, li pe hoka lave la veilunga o tatou kaua hua. E toto ko pulo ki te ko lua, mole atu te hokai taila hilele ki te ko lua malu, na auma malu at malo, koulua nā leo leo, hoka he taini ki nā hainua e tolu, hoka manuia lava te tua, ke hanga hoke tupe te tua te ola ma te mālohi ki te koulua, e tu heko tautuanga o tātou mālo, kai mai hei toke lau i nā hainua e tolu. Ia, ko te ngangana hoki lava lātu lou, ma te tala hoki lava te nā mō koulua nā tau pulenga e tolu, nā hiunga nā hai pule, pule nukum nā tamana, I lunga o hokaoho, nukunonu maa tahu, ke aloha te tua, tu maupea maho ke tupea koulua te mana waola mai te langi, kai mai he te potom te maalama lama mai te langi, I tau pule pule ngau tato toke lau. Hoka he tailahi lele, mō nā tā pena pena ngā umalele. Ia vena hoki lava te miria hoki, maki lātou nā aohihia uma I te tāpena penanga ma heo heoani inga hoki ki te hoka tupunga leleinga o nā mea hoka leleinga o nā ngā luenga koulua nā tautua I koulua Tokelau Public Service ni, TPS ki nā ho mai hoa iaonga kai me hoki lava te kauhoa inga luenga pa tino te ia nā hea ngai nā e ngahoa I nā hoenua e tolu mō kila mō na te tāpena penanga I e kuau mātu nei. Hako he tai mō hako mālo. Ni ki nā general manager se uma I e nai lunga e tolu o koulua. Kai mai hoki lava te tamana hoki la tēnā ki a tino e ia ki la te vahe alo ki waho o toke lau national body ni e he tulou o tātou toke lau. Hako he tai lahi ni. Ia kai o mātou e aloha lahi le atu mō koulua. Ia e mōlea tō hoki la te hako he tai lahi again ven le atu ili he. Hako he tai lahi le te hea poti mai toke lau ki tātou toke lau iki nei au kila ni. Mōlea tō kona aloha anga mō koulua uma lele. Mana hako mai henga tēnā na hako mai hea tō hoki te tamana ki a pākome. Kua lava lava tēnā hako mai henga mō ki mātou uma lele ki tātou kāinga uma lele kua toke hea o tātou kāinga. Ia ka taimi tēnei, mātou e aloha lahi le atu ki te koulua. Ni e mole tōki o ko lohoanga ki te kuhio I le loho, ia he peta mka wai ma nā pepe, e loha lahi le atu mō koutou. Ia o taimi la tēnei ki te tapuni tuko tatou a la leo I te tatalo. Ni te tu atu mātou tamana I te langi, haka he tai lahi lele, haka he tai lahi kua umu hoki te ngā lue ngā tangata, ka haka he tai hoki ki te haka tai mai o koe ki toke lau katoa. He hoi konga lava ala lai ki mātou, te tu avi ki e lava koe wā, e kehe lele te mawa ke o tō loho aki te ki mātou, I loko mātou e haka he tonu I o mua, ka e heki mai koe tuku laho aki, tuku tia ki a e koe ki mātou, e kukuma lava ki mātou I tō loho a. Te tu atu tamana I te langi, vi ki e lava koe nā mea, o mako mangalo mai ko hoko mole mole, ki o mātou he ma mātou, ngai hala ka Monia mai ko ki toke lau katoa ko mole mole I toke lau mamao I ahe tali e ki nei niu hila mahe ohe konga lawa te lau langi e ala ala ihe hanao toke lau ko mole mole ke hei oho ko manuianga te tuat mātou tamana hoka he tai lahi lele tō tali mai mta hoka honga mai ki teki mātou vi ki lawa koe na koi e hiu u kalanga tue ki mātou I tenei ahoi ahoi hoka he tai e hiu hoka he tai amene hoka he tai ni toke lau toha koulua toha
2: Haka he tai New Zealand on air mo te haka tupenga.
3: E tūko e iona honga. E mauko e iona honga wā te kaualiki nei. Kakahoe tai ki tō tau o pati mai ki loto nei. Kakahoe tai ki tō tau o pati mai ki taha nei. Ke mau pe ko I ono honga, ka ua he tai ni umata mā te kawaliki nei. Te kama o kama! Aloha! Tato Eina, Eina, ino mai lāte tātou niu matai. Manuia!
4: Manuia!
3: Manuia!

0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora anike koutou, me te mātē koutou e te aroa atiki teisi tēto tātou nūtsi nūti atangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Chini Pera. E roto i te tai kimikimi anga te rawe i atu no te tū akarerere o te irere i New Zealand. Ko ki te imai e kua kake mai te tūranga karanga i ara e pancho. Mi tā oke okay, kua te vauwe o tō vauwe te pa irere o kake mai e varubatene. Me te akapapa anga o te mata iti to pākene i roto i atiun. Ko te akapapa anga numero o. No te mata itini e varunga uru maono patene o te o akarere anga te tai i roto i te wā e tainga uru marimu meneti me te tuatau i akatino mo ia e kā tai e tai tau sini e itu anere he tainga uru maiva o te o akarere anga i te marama i topake ne te tāvare vare. E rimu uru mā e tupa i rere te i tāwhare vare e te rā o kuta o akarangai rea te Chief Operations Officer o te Air New Zealand a Kate Bauer re. Ka i tangoro o ia i te rā numero rei kia waita tātu ki te iwanga uru i te marama. No te au akarerere anga i au te aro o ne, domestic flights e varunga uru mā iwa patene rekoti i are on time. Inara, e te tuanga o te rere ki wao ki i au te aro international e itunga uru mā varu topata varu patene. Ko karangato o ki rea a Kate Bauer te tūranga o ki o te rere rei rei te tumu e tere tere ei te tangata. Koro anga rae ka ere no te tae a kai pūpō me kore tanumanga tuke tuke nanei. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara e turungo uru ona mata iti te tauturu anga e te awaronga kai awa awa ki a akaruke rato i te apiu. I tia nei kua āriki e ko akatino mau te tākiri mai te ata trust e kāre ai e rawe ako ai te a tū tauturu. No atu o ki a rae ka rūti eia i te tuanga mune tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Ko ake te te ewa atutu o te takiri mai te ata trust a Catherine Manning ko te tumu mata ko tā rātou kaupapa ko te tauturu i te anuanu i te akakore i te apiu kai oa awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai ni i te mune tauturu kia tauturu i a rātou te ngatā ni i te akaruki i te apiu ni nā roto i te oronga anga i te o vape. Ko ake te rea Manning e rae i roto i tā rātou kimikimi anga i te mata i te roto o sini e te ngoro mata i ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e a katupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira i tēne te tipu nei rātou i te a tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou i te a tuanga muni tā te kawamani e orongo mai ni. I te maana kai te pākini, i te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia i atu, te paipa kopa o te api i tuatai bowls, i rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru kiromita i te tua tokerau o Palmerston North, te a api ine. Kua ki te iria te mema konitara o rangi te kei, a Paul Charlandarae, e tuatau anu te ia. E piu tōkore tika e te, no te mea me uki ana te tamariki ki te api, ka anu ia te o tamariki, e ka ngata i te akamaana e te o are api, ka ta openga mai, ka maki te o tauira. Ko te opangare e te tu tātou nūti no te ia ati angani, ka komokoma ako o tātou akoni no te tai nūti ako o kutini pera te.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.